0: Ilaiho marchumarnalai, tarlai nakala kei gari malai. Sakbarbati pae garula, upae kei nevae avase marula. Hasta donde va?
1: पूर्वक राजे पालन ताहा करते हरिचंद्र जी।